Velkommen til sendingen av Bildt Langt her i Linden i morgen. Og i morgen det Søymen Absalonsen som utvarstående, og Jekvansson Dainsen. Han stender for det tekniske. I ferie lekkje 4 vil jeg lese noen skrifter som vi finner i Matteus evangelien kapittel 16, og vi leser i vers 13. Da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han læresvennen og synner, «Kan sier folk mennesker sånn å være?» Da sværa vi som med Johannes Døypera, som med Elias, andre Jeremias, etla og en av profeten. Han sier vi tar med tid, «Kan sier tid med å være?» Så med Peter sværa jeg, «Tu Kristus, så under hans livande gods.» Da sværa Jesus sånn, «Sæler er stor.»

kvöld og velkommen til en sending vi tomleitje og hver vi deisne for at lese noen skrifter sammen. Jeg eiter Oppjør Poulsen og jeg vågner at dit verre signer så er som de lorska. Og det første leie vi for å høre kvöld det systrar som synja best ett år fra det. Skriften talar nekv om året. Ett av daimon ui solman om hundra og nøytjan. Her stender årtøyt i fote møyn og likt og ljós alene. Vi færa lort etter Jesus Sanchinon. Han talar så intislett om at ett år fra herranon det ger oss stilt, det bröjter allt. Så, systrar, bästa ett år för att det är, kör så väl.

vi skulle færa til Norra, og her skulle vi høyra Arvid Kontesen og Oddbjørn Landsang, og der synes jeg han fløve som eiter, det ingen hemmelighet. Her synes jeg det, jeg vil ha mer av Jesus. Jeg vil ha mer av Jesus. Det sier vi bare amen til.

du vil lusse etter Newsboys av netten, skal du skrive Newsboys, så finner du der. Neste sanger etter We Believe. Han av My Hope, en fløve, som en minnesfløve om Billy Graham. Og han tøyt til først, det Terje Vestergaard, som tøyt, og han etter Chicken Beer, og han av YouTube. Hei snem.

mann og i borgene nøkker og gav bæra stå som Herren ikke hever voldt. Amos 3:6. Mange kristen har vært tro på til vi er tryggva at ågava kan komme fra god til halta at det er djevelen eller vi sjølv og er etvalden til alt det enda som hender. Det standa som kanus ta i ågavan brottliga bersta. Sjamanhenger mittlen okkon, djevelen og god og i taimon ågavan i rak okkon. Ta det ikkje alt tui givi okkur að fóa græja og að hinsum samanæg. Þær trudjur vinin er sér jobb ikkje þar einast og som eru farnir digilja skæfr. God kallar okkur ikkje að byggja om að skilja meir, men han eldugar fyrir okkur og í orðsvinnan. Korskene umróandi ikkje að kvastra til viks som han eldugar. Han i borgen er nøkker vannlika berast av som Herren ikkje hever valgt. Herren helder seg ikkje atter fra at det ikke avbyrd av vannlikene. Hoas vidt ikkje kunne etla skulle finne etvaldna til vannlikene. Eier og refsar Herren ikkje utan orsak. God ikkje tilvildar dyr. Han heilavr. Guds heilalegje vil åpenberavr og i vreie hansara i vreie alt godløse og alla orattfer. Biblien god, heldur dom. Det gjer han av efstadegi. Men det gjer han eisen i heretogene. Han vil lære okkon at det livshattesligt at synda. Mång halta at Guds kærleiki hever visser at synd fer ikkje fylgjer. Men det är skrift. Det har glömt här synden kostar i gode och Golgata. Och Guds avskåan är inte brått. Mitt liv är någon heime som är av ädgene till stora vandlok. Det är inte orsaka av att människan har varit framlätt reande och ledjande vapen. Det är tog vi har synda mot god och det ger inte folk orefsa. Israels folk måtte boja vi at åkna sær Kanans land til synda mål vær fullt. Da Israels folk hadde fyllt sitt egna synda mål, våre til sjalv flott borsler i landet nå. God din kjem i idé. Jeg var en tjå tilvilda rent god og hans er lov bætje fer ågava et bæra stå som Herren sender. Einaste vefur her sleppa skal undan omvendingar vefurinn. Lat okkum bia Herran at vit og falk okkara må genga og tui vegi.